baba ibam di ko sai kaba baba ibam na na mo sai kaba baba ibam ros ka pa pa pa pa ro sai kaba imam no sai kaba baba ibam di ko sai